0: 77 ou é dinheiro no corpo?
1: Dinheiro com é
0: 34,
1: 97.
0: 44, 64. A gente rende uma montatadina, né? Tá bom, diga?
1: Oui, Nadiro.
0: Eisa.
1: Era tchèr mi de sou, era tchèr mi de sou, nou nou klo mene mi so, kule tou vi sou, tou vi yon tok pou nou kwa biye. Ou vi sou nou pou vi yon nou kwa e, e ndo me di, me de tan te yon di lo be di, e kou ton de nan blok bay, ho e so kule ben ou e ak bon di ten be ju. E man kou mesin di, ou nou gwe ta beton e de tou. Sebastian ya kou de wè nou mon di ton, ta kou tiga de mi se gwen nou kou blo me fi bo, na di nou kou mi kou mi nou kou, a fosa fosa kaka wa vivon. E izan si ya.
2: Radio Tupa